0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifrafiriset intensivt på det her tympitsa, som ikke er gimmelt netop godt, som ikke viser en ret tilbage. Sulifrafiriset mig i sut, når nok medier på intensivt nedrager for i vej. At der vil ret til nyt, ikke også nærmere tid. Så du, den går til mig, giver selv at klæde med solisunit, der man nu, at der vil også nærmere. Agi ci tetta marsad 690
3: Takkimi Crazy Days. Huoni se päätti pakunnaani, äkki kiklissä put Heli Hansen, äämälu, maskot, kalliit, sullisit, tämä asiat, niin on noin 55 kroner. Nuo nautikadu, että sisät, kamit päätlu, tämä on mik, 25% mik, äkki kiklinä rassä put, äkki kiklinä riigaangit tunnu, tämä asiat, että uutis selluni. Äkki kikliinä, että uutinna rassaa, affinen onnak, juulip, että niitä tungaanu. Stakki dia pelleit. Stakk nekhet kielimi. Nekha ootit. Nu täyttä kukki.
0: Nanoq FM.